en låt på Robins nye plate som kom i mars. Så har hun fått på seg Sara på en remix, så den fet altså. Heter Talk to Me, og du finner den der du hører på musikk. En annen låt som ganske fet et samarbeid mellom Alex Born og Jelly Roll. Du får Bloodline på P5.